0: 美军中央司令部15号在社交媒体发文声明称，自恢复针对伊朗港口的海上封锁以来，美军已迫使2艘试图冲破封锁的商船改变航向。
1: 此前一天，美军中央司令部宣布，于美国东部时间当天16时恢复针对往返伊朗港口及沿海地区船只的海上封锁。
0: 以色列国防军15号发表声明说，以军14号对加沙地带北部实施空袭，打死2名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯努赫巴部队指挥人员。声明称，其中一人为努赫巴部队副指挥官，另一人为该部队一名军事小组负责人。对此，哈马斯方面尚未作出回应。
1: 据伊拉克媒体15号报道，美国驻伊拉克埃尔比勒领馆附近传出爆炸声，有3架无人机被击落，暂无人员伤亡或财产损失报告。
0: 我们再来关注俄乌冲突。俄罗斯国防部15号通报称，俄军在过去24小时内打击了乌军远程无人机储存点，以及乌军部队使用的物流中心、能源和港口基础设施等目标。俄军防空部队则拦截了乌军8枚制导航空炸弹和558架无人机。另外呢，俄军黑海舰队还摧毁了4艘乌军无人艇。
1: 乌克兰武装部队总参谋部15号通报称，截至当天下午，前线共发生73次战斗。乌军无人系统部队同一天通报称，其部队在别尔哥罗德州打击了1架俄军米28直升机。另外，乌军防空力量在14号晚间至15号早间拦截和压制了101架俄军无人机。
0: 据塔斯社报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃15号表示，对俄罗斯而言，任何意愿联盟国家在乌克兰部署军队都是不可接受的。这些军队的部署将加剧俄罗斯面临的安全威胁，俄方将把这些军队视为合法打击目标。扎哈罗娃还表示，西方国家持续向乌克兰提供武器是解决乌克兰问题的障碍之一。
1: 意愿联盟由法国和英国主导，旨在为乌克兰提供安全保障，并试图推动解决乌克兰危机。视线转向日本，当地时间15号晚，日本民众在东京新宿车站前举行集会，要求日本政府妥善处理慰安妇问题，正式侵略历史。日本民众表示，日本政府近年来不断淡化历史教育，删除教科书中有关慰安妇等历史内容。与此同时，又持续推进扩军修宪，令人担忧。
2: 日本政治が今ちょっと厳しい状況にありまして、ずっと過去は教科書に載っていた記述もすべて削除されたりとかしている、そういう状況の中で、次の世代に過去の加害の歴史が全然伝わっていないということがあるんですね。被害者はみんな亡くなっているわけですから、被害者に対する賠償はできないかもしれないんですけれども、この事実そのものを忘れてはいけない。で、それが二度と同じものが生じないことだと思いますので、そのためには日本政府をもう少し前向きに次世代に加害の歴史も含めて過去のことをちゃんと議論できるようなそういう場を作っていくべきだと思います。
3: やはり教育は非常に大きな影響を及ぼすのですが、かつて少しだけ日本もそういったことを記載しようという動きがあったこともあるんですけれども、その後その戦争を経験した世代が世の中からいなくなるにつれて、皆さん亡くなっていなくなるにつれて、どんどんとそういったことを過去に遡って否定するという動きが教科書にまで広がって、ですからその教科書で勉強した子どもたちはそういった事実はないというか、その事実の存在を知りません。
4: 高市政権は、そうですね、外国人問題を、一番の政権の、マニフェストにすることで、国内の問題から目をそらそうとしていますいるので、歴史のそうですね、ちゃんと真実を見て、サバイバーの人たちが何を言ってるかを聞くことで、歴史認識を教育から変えていかなきゃいけないなというふうに思います。どれだけ過去の戦争で取り返しがつかない被害を出したかということをちゃんと認識して、でこれからどういう選択をするかということを考えなきゃいけない。